mama ga ma ga ra ta mama ga ma ga mama ga mama ga ma ga ra ta ne re ne re re ga re ga ne re re ne ga re ga ga ma ga da ma da ma da ma ni da ni da ni da re ni re da ni da ma da ma ni da ni ma da ma da ga ma ga ra ta ma ma mama ga ma ga ra ta ne ne ne da ni ma da ga ma ga ra ga ma da